کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔
0: کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔
1: قل

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

0: أكثر الناس لا يعلمون.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا.
0: قُل لَكُمْ

0: کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھو گے.
1: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَّ

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا, وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟
1: قل

0: عید،
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو، تمہارے رفیق کو مطلق سودا نہیں، وہ تو تم کو عذاب سخت کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔
0: قل ما

0: حمید.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا میرا صلہ خدا ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے.
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب.
1: کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق اتارتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے.
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
1: کہہ دو کہ حق آ چکا اور معبود باطل نہ تو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا.
0: قل

0: مصیب.
1: کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف وحی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور نزدیک ہے.
0: ولا

0: اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ
0: اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے زن کے تیر چلاتے رہے۔
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: اور ان میں اور ان کی خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

0: خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: یا

0: لوگو، خدا کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
1: یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور،
0: لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔
1: ان

0: جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔
1: افمن زین له سوء عمله فرآ

0: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے.

اور خدا ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو جی اٹھنا ہوگا۔

0: جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب خدا ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔
1: واللہ خلقکم

0: اور خدا ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ خدا کو آسان ہے۔
1: وما

0: وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو.
0: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں۔
1: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔
0: اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔
1: yeah.

0: لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ،
0: اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوقات لا آباد کرے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ مشکل نہیں۔
1: وَلَا

0: اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں،
1: وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ،
0: اور نہ اندھیرا اور روشنی،
1: وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ،
0: اور نہ سایہ اور دھوپ۔
1: وَمَا

0: اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں، خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہیں سنا نہیں سکتے۔
1: ان انت الا نذیر،
0: تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو۔
1: انا ارسلناک بالحق بشیرا۔

0: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے۔
1: ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر،
0: پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔
1: الم تر

0: ہود،
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے مے برسایا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے قطعات ہیں اور بعض کالے سیاہ ہیں.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ

0: انسانوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں، خدا سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، بے شک خدا غالب اور بخشنے والا ہے۔
1: ان

جو لوگ خدا کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔

0: اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے۔
1: الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔
0: جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔
1: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔
0: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَهُمْ يَصْ

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے، نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔
1: قل ارائیت

0: بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔
1: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا۔
0: خدا ہی آسمان اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو خدا کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔
1: وَأَقْسَمُ

یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس ہدایت کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی۔

یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، یہ اگلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدل نہ پاؤ گے اور خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو گے۔ اولم

0: عدلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
1: اور اگر خدا لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، خدا تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یاسین والقرآن الحکیم،
1: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے.
0: انک لمن المرسلین،
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو.
0: علی صراط مستقیم،
1: سیدھے رستے پر.
0: تنزیل العزیز الرحیم،
1: یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے.
0: لتن

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
0: ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

0: ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں۔
1: وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
0: اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
1: وَسَوَا

0: اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔
1: انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم۔
0: تم تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور خدا سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو۔
1: ان

0: بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے۔
1: اِذْ

0: وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون،
0: انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں۔
1: وما علينا إلا البلاغ المبين،
0: اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو۔
1: اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون،
0: ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ ایف ایم 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: خان صاحب آواز آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری
1: اللہ
0: دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز آواز سماعت فرمائیں
2: کیا آواز

0: مخلوق
1: ادب سماعت فرمائیے، جب کی ہیں باتیں کہ جب آدم بھی نہیں تھے. خیال آیا رب کو کہ دیکھوں گا خود کو تو خود میں سے خود ایک

حسن مقدر میرا اللہ غنی ہے، نقاش ازل نے کہا تصویر بنا کر ایسی کوئی تصویر

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، اسٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ایم قمر مسعود، پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ، ہیڈ سیکشن آف اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا کیلشیم کی کمی یا زیادتی کن بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعرات 23 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی اسکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
0: دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100۔ بائک چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے۔
2: سوشل میڈیا صارفین، خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے، لہذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کاروائی کے لیے NCCIA سے رجوع کریں۔ یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے۔ ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں۔ جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں۔ اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں۔ اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ 2-فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز۔ ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے۔ بر وقت اور پیش کی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔

0: جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ابھی میں نے آپ کے لیے سکون والا گانا بنایا کہ کام ڈاؤن رہے بندہ کام ڈاؤن. اور کراچی کے اندر کام ڈاؤن رہنا بہت مشکل ہے, خاص طور پہ جب آپ اخبار پڑھیں اور یا خبریں دیکھیں صبح صبح, تو آپ کو چاہتا ہے کہ بس چلا دو کسی چیز کو چلا دو. اور مصباح کا میسج آیا ہمارے پاس. مصباح کیا کہہ رہی ہے, مصباح کہہ رہی ہے, مصباح شہزاد, ہیلو سمیا, ٹوڈے آئی وانٹ ٹو سے دیٹ مائی ہسبینڈ یو آر مائی سکون, بیکاز میرے ہسبینڈ نے اپنا پیشن کینیڈا جانا تھا مگر میرے لیے اپنا پیشن چھوڑ دیا. سکون از ہیپیلی میرڈ لائف. ویسے بہت اچھی بات ہے, کینیڈا چھوڑوا دیا آپ نے اپنے ہسبینڈ کا ہے, پیار ہو تو ایسا ہو. اور واقعی میں اگر آپ کے اپنی گھر کا سکون بہت ضروری ہے, ایک تو باہر تو ویسے کراچی کے اندر باہر تو سکون نہیں ڈھونڈ سکتے کیونکہ انتہا نا اہل ہماری گورنمنٹ ہے اور ان کے رہتے روزانہ ڈکیتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لوگ مسنگ ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اب یہ جو پولیس رکھی ہے وہ اپنے لیے رکھی ہے, انہوں نے اپنی پروٹوکول کے لیے, اور اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے یہاں پہ تو اسے کام کرنے نہیں دیا جاتا. مجھے کوئی پولیس, اچھا میں انٹرنل انفارمیشن لے رہی ہوتی ہوں لوگوں سے, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میں سن رہی ہوں. یہ لگے کہ وہ بےچارے پولیس والے پکڑ کے بھی لائے ایک بندے کو, اور وہ اتنا مزے کا سین تھا. وہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو کھڑا ہوا ہے وہ بندہ, تو اس نے کہا ابھی تو تم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ چائے پی رہے ہو اور میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں, اور اس پہ 302 کے کیسز تھے. تو اس کے بعد کچھ دیر میں ایسا ہوگا کہ میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں گا, تم لوگ کھڑے ہو گئے. اور پولیس والے نے کہا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا, کسی پولیٹیشین کا فون آیا اور وہ بندہ فری ٹو گو چائے پی کے گیا ہے وہ. مطلب میں نے کہا یہ کون سا فلمی سین ہے, لیکن ایکچولی ہوتا ہے. پولیس والے کیا کریں, محنت کر کے پکڑتے ہیں تو کسی نہ کسی کا جو ہے نا وہ مطلب سپورٹ ہوتی ہے. سمجھتا آج تک مجھے کیوں نہیں سپورٹ ملی ایسی ہے کہ میں کچھ بھی کرتی پھر اس شہر کے اندر اور جواب دینا ہو, یہاں تو کچھ بول دو تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی کیا کچھ بول دے. خیر ہم آپ کے میسجز پڑھتے ہیں. ہمارے پاس میسج آیا ہے یحییٰ حمید علی رضا, اور علی رضا آپ کیا کہہ رہی ہیں. علی رضا کہہ رہے ہیں کہ بوتھ آر کنیکٹڈ وتھ ایچ ادر, سکون اور جنون جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ابھی ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کرنا جو رہا پرے کہ اچھا ہو جائے, اچھا ہی ہو جائے گا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور کیا کہتے ہیں, ٹریننگ تو اچھی کریں گے علی رضا. ہمارے شو کے لسنرز آدھے تو ٹرینرز بن گئے ہوتے ہیں آلریڈی. اور اس کے علاوہ اقبال حسین کا گڈ مارننگ, کاش کہ میں اس جگہ پہ ہوتی. اقبال حسین صاحب جو آپ نے بھیجی ہے اتنی خوبصورت جگہ, پھول اور کتابیں اور ساحل سمندر. اور اس کے علاوہ رحیم بلوچ کے زندگی میں صرف سکون چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس عابد امیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم, ہمارے سکون اور ہماری جنون کی فکر کرنے والی سمیا, آپ نے سوال صبح صبح پوچھا ہے. اگر 15 منٹ کی نیند اور مل جاتی نا تو مزہ آ جاتا. روز کہتا ہوں جلدی سو جاؤں گا, روز یہ بات بھول جاتا ہوں. یہ کراچی والوں کا کوئی ایک اصلی مسئلہ ہے کہ جلدی نہیں سو پاتے یہاں کے لوگ, حالانکہ صبح جلدی آفس ضرور جانا ہوتا ہے لیکن ہم جلدی سو نہیں پاتے. خیر اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سکون چاہیے یا جنون چاہیے, جو بھی آپ کا سین ہے ہمیں بتا دیں, کیونکہ ہم ہی نہیں بتائیں گے تو پھر کسے بتائیں گے. اور تو ہمیں بتائیں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ, اور ہم ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان وتھ آر جے سمیا.
1: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: No फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीप वी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
10: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: This program is brought to you by
4: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
1: And
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sweep V Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
12: Like us on facebook.com/FM247365.

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں سکون چاہیے یا جنون چاہیے. اگر سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا اخبار نہ پڑھیں گے. تو میں یہی بول رہی ہوں کہ اخبار پڑھ پڑھ کے آپ کو ایسی ٹینشن ہی شروع ہو جاتی ہے. مجھے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کوئی امپورٹنٹ خبر ہے, تو میں اپنے لسنرز کو بتا دوں, لیکن یقین کریں کوئی خوشی کی خبر مزہ لے کر مل جائے, دور دور تک اخبار ڈھونڈو کہ یہ خوشی کی خبر, خوشی کی خبر مل جائے, کچھ نہیں ہے خوشی کی خبر. بلکہ ایک دکھی خبر یہ ہے کہ فیول پرائسز کے اوپر گورنمنٹ اور ان کا وہ نہیں سکا, فیول پرائسز انتہائی لالچی لوگ, یہ فیول اونرز اتنا تو کما رہے ہو یار. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کی قیمت ابھی چل رہی ہے 320.73 بولنا آتا ہے مجھے, خیر. تو اس میں بھی ان کو کہتے کہ نہیں جی ہمارا بالکل کمیشن ہمیں اور چاہیے, اور ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, اور ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹرائک کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو یہ اب چکر میں آپ کو کہہ رہی ہوں چھوڑو یار گاڑی واڑی کے چکر, پیدل چلو پیدل. باس کو بولتے سر 2-3 گھنٹے لیٹ ہوں گے ہم, کیونکہ ہم نے اب پیدل یا سائیکل میں چلنا شروع کر دیا ہے. جتنا آپ میں کہتے ہیں ان فیول والوں سے لڑنے کا یہی حل ہے, چھوڑ دو گاڑی, یا تو آپ الیکٹرک وہیکل لے لیں, ای وی سکوٹرز. اب ایسے ای وی وہیکلس بہت سارے آئے ہیں اس وقت پاکستان, 2000 آ گئے ایئرپورٹ پہ وہیکلس. تو اس کے لیے بھی خیر پیسے چاہیے, بندہ اتنے سارے ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر سکتا فوراً جا کے الیکٹرک وہیکل لے کے. لیکن میں بتا رہا ہوں چلنا شروع کرتے ہیں اب, صبح 4 بجے نماز پڑھ کے پھر اب نکل جائیں, آہستہ سے چلیں, ناشتے واشتے بھی کرتے کراتے. ناشتہ مل جاتا ہے شہر کے اندر, کچھ ملے یا نہ ملے آپ کو ناشتہ, چائے پراٹھا آپ کو ہر جگہ کونے کونے میں دستیاب ہے. وہاں آرام سے چلتے ٹہلتے ہوئے چلیں, اور اس کے بعد وہاں رہیں, اور پھر 3 بجے آفس سے بھی نکل. میں سر اب اتنا پیدل جانا ہے, یہی ہوگا گورنمنٹ. اگر آپ گورنمنٹ میں کام کرتے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. خیر گورنمنٹ کو ویسے ہی کیا ٹینشن, کی تو ویسے ہی فیول فری ہوتا ہے اکثر. ہے میں کہتی ہوں اللہ بندہ مطلب چکلیں دیکھیں لوگوں کی. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو وہ پیچھے کیوں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ذرا سے بھی خوبصورت لوگ نہیں ہوتے, اور مطلب وہ عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہوئے. خیر اب ان کی بھی تصویریں چھپ رہی ہوتی ہیں, وہ بولتے ہوں گے یار دیکھو یہ رہا میں کونے میں ہوں نا, یہ میں ہوں. آلریڈی بہت عجیب عجیب باتیں, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ ہمارا شو سنیں, کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن والی باتیں میں شامل نہ کروں, وہ بھی صبح کے وقت. صبح بندہ نئے نئے جذبے اور نئے نئے جنون کے ساتھ نکلتا ہے. یا حمید کہہ رہے ہیں کہ ایٹ مائی ایج آئی نیڈ پیس بیکاز آئی کراس مائی 50s, بٹ یو نیڈ پیشن فرام 18 to 35. اف یو وانٹ اے گڈ فیوچر بٹ آفٹر دیٹ یو نیڈ, کہنے 50 سال کے بعد آپ کو سکون چاہیے, لیکن اگر آپ کے 5 بچے ہیں تو پھر یہ مشکل ہی ہے 50 سال کے بعد بھی سکون, کیونکہ کام نہیں ختم ہونے یہاں پہ چلتے رہنے. اچھا جی, اور عابد امیر کہہ رہے ہیں سکون اور جنون یعنی کچھ کر دکھانے والی بات ہے. ایک دوست اپنے دوست کا مذاق اڑا رہا تھا, کیا یار ہر وقت بیکار بیٹھے رہتے ہو, پیسے مانگتے رہتے ہو, روتے رہتے ہو. دوست کو غصہ آیا, اس کو اپنے ساتھ گھومنے کے بہانے لے گیا, وہاں جوس پلا کے بے ہوش کیا, اچھا گردہ ہی نکال لیا. اچھا کچھ کہ میرا مذاق اڑاتا تھا گردہ اٹھا لیا. یہ کون سی آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں صبح کے وقت کہ گردہ نکال لیا, کوئی اچھی اچھی بات بتا لیں. ہیں مذاق اڑانے پہ گردہ بندے نے نکال لیا ہے, اور کیا وہ ڈاکٹر تھا جس نے گردہ نکال لیا, کیا بات کر رہے ہیں. خیر گردہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے بھی انسان کا بہت ہی دل چلا سکتے ہیں اور اس کا دماغ بھی بہت خراب کر سکتے ہیں صرف اپنی باتوں سے. تو ضروری نہیں تھا اس دوست کو اتنی وہ ٹینشن میں جاتا. خیر انڈیا کے اندر بڑی ٹینشن چل رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ بڑی اچھی پارٹی ہے, کاکروچ جنتا پارٹی. آئی لو دس نیم کاکروچ جنتا پارٹی. میں سوچوں کہ ہمیں کیا نام رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ پہلے تو نہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تھے نہ اپوزیشن کے ساتھ تھے. خیر ابھی فی الحال انہوں نے اپوزیشن کی سپورٹ لے لی ہے کہ ان کو تھوڑی مدد چاہیے. بےچارے اس چکر میں راہل گاندھی بھی اریسٹ ہو گئے اور ان کی بہن بھی اریسٹ ہو گئی ہے. تو لیکن میں بولی مجھے نام یار نام ہم کیا رکھے ہیں, میں سوچ رہی ہوں ڈونکی آزاد پارٹی یا ڈونکی عوام پارٹی رکھ لیتے ہیں, کاکروچ سے تو بہتر ہے ڈونکی. وٹ ڈو یو سے؟ پہلے میں چھپکلی بھی سوچا تھا, میں نے کہا نہیں یار چھپکلی میں بالکل پیار نہیں آتا, ڈونکی پہ تو کبھی بھی پیار آ سکتا ہے, تو محنتی تو ہے کم سے کم ڈونکی. لیکن خیر آپ بھی نام سجیسٹ کریں کہ کاکروچ جنتا پارٹی اگر کسی کی ہے, اینڈ دے ہیو لاٹس آف فالوورز آن انسٹاگرام, دے لائک ریئلی پاپولر ان دا یوتھ. تو ہمارے یہاں یوتھ کے اندر کون سی چیز پاپولر ہوگی, ہماری یوتھ تو خیر موبائل کے پیچھے لگ گئی ہے, اس کو کوئی نہیں فرق پڑتا. بےچارے ماں باپ ساری تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان کو, جینزی کو خاص طور پہ, جینزی سے زیادہ جو بھی دوسری اس کے بعد جنریشن ہے الفا, ان کو نہیں فرق پڑتا ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا احساس چل رہے ہیں, وہ بس کہتے ہیں ہمیں دو. لوک ایٹ اس. اینی ویز ہر دور کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہر جنریشن کی الگ چیلنجز ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ اٹس ناٹ ایون ایزی ٹو بی جینزی. اور رائٹ, تو یہ ہماری باتیں چلتی رہیں گی, آپ اپنی باتیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے یا جنون چاہیے, کیا بہت پیشن چاہیے, بڑا بزنس کرنا ہے, بہت پیسے کمانے, یا آپ کہتے ہیں بس
بہت کام کر لیا, اب مجھے اپنی لائف میں سکون چاہیے. تو ہمیں آپ میسج کریں آج سمیا کے فیس بک پیج پہ, آج سمیا کے انسٹاگرام پہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیے, ٹائپ کیجئے KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیجئے 3636 پر. اور ہم آپ کے لیے بھی پلے کر رہے ہیں انتہائی سکون کا گانا, آئیے سنتے ہیں زیبن ہانیہ کی آواز میں.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں سکون چاہیے یا جنون چاہیے, اور کیسی آپ کی لائف گزر رہی ہے. اور شہروں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ نا سکون ہے ہی نہیں. لٹرلی میں جب کراچی سے باہر جاتی ہوں نا کہیں بھی, تو مجھے وہاں پہ بڑا سکون لگ رہا ہوتا ہے. کہیں بھی چلی جاؤں, ایون لائک لڑکانہ سکھر می پور خاص ایون, یو نو, اینڈ آئی فیل لائک او مائی گاڈ سلو لائف. اور وہ کوئی یہاں کراچی سب پتہ نہیں کیا بننا چاہ رہے ہیں, کہاں ہم بھاگ رہے ہیں. اور ان کے مزے بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ نوکریاں ان کی ہوتی ہیں زیادہ تر, اور وہ خوش ہیں. کراچی والوں کو تو پرائیویٹ نوکری مل جائے اس میں ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے, وہاں پہ بڑا سکون ہے. اور پھر ان کے اپنے کھیت بھی ہوتے ہیں, اپنی کھیت اپنی بھینسیں. نہ کراچی والوں کے پاس اپنے کھیت ہیں نہ بھینسیں ہیں, بس وہ ایک نوکری ہے جس کے پیچھے وہ نہ احتجاج کر سکتے ہیں, نہ احتجاج پہ جانے کا ٹائم ہے. بس وہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر سکتے ہیں بس, اور اپنے غم بھلانے کے لیے سگریٹ پیتے رہتے ہیں. کہیں وہ جو جس کلاس کا جو بندہ ہوتا ہے وہی کرے گا نشہ, اس کے بعد پان گٹکا چھا لیا, بس یہی ان کی زندگی چل رہی ہے. اس میں بھی بےچارے. خیر, تو سکون اگر آپ کے اندر نہیں ہے نا, تو آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا. خیر, یہ میری بات ہے, آپ کی کیا بات ہے ہمیں بتائیں. ہمیں میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ. اور ابھی ہم بہت سکون والے گانے لگا دیے. میں سوچوں تھوڑا سا جنون والا گانا لگا دیں. تو یہ انگریزی گانا ہے, اور جس کے اندر آپ کو تھوڑا بہت ہلنا جلنا بھی پڑے گا اگر آپ اس کو اصل میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو جا رہی ہوں انجوائے کرنے, آپ بھی سنیں.

ویلکم بیک جی, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں کون ہوں بھلا, میں ہوں آرجے سمیہ, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں سکون چاہیے یا جنون چاہیے. اور وہ گانے تھی شنائن, تم ہو سکون تم ہو جنون, یہ ایک مطلب لائن میں دونوں ہے. جن سے پیار ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سکون بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ آپ کا جنون بھی ہوتے ہیں. لیکن پیار, پیار محبت کی باتیں کریں, ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں. کیپٹن زورین علی کا میسج آ گیا ہے ملیر کہن سے, آپ ہی ہماری خوش, کیا کہتے ہیں, ہماری کیا خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں, شکر نہ کرنے کی وجہ سے بھی سکون نہیں ہے کہ زندگی میں ہر انسان دوسرے انسان سے آگے نکل جاتا ہے. ایکچولی کیپٹن صاحب آپ ملیر کینٹ میں رہتے ہیں, آپ کو کیا پتا کراچی کے مسئلے کیا ہیں, گیس ہی نہیں آ رہی ہے, اب گیس کا کیا کریں ہم, اور مطلب نہ گیس ہے نہ کہیں کہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے. سب سے تو مجھے گیس والوں پہ غصہ ہے, کیونکہ الیکٹریسٹی پہ تو غصہ کرنے کے آتا تھا, ہو کے بھی ختم ہو چکی ہے, ان کا تو کام ہی یہی ہے, شوق میں نہیں, گیس کی وجہ سے ہم, وہ کہیں گے تو ہم کھاتے ہیں, وہ نہ کہیں گے تو ہم نہیں کھاتے, اور پھر اپنی زندگی رسک میں ڈال کے پھر آپ وہ لے لیں کیا کہتے ہیں سلینڈر. سلینڈر کی بھی کوالٹیز ماشاء اللہ ہر جگہ سے, جہاں جہاں لوگ یہاں پہ پیسے مار سکتے ہیں یا غلط کام کر سکتے ہیں وہاں وہاں یہ ہو رہا ہے. کیپٹن صاحب کچھ کریں یار, مطلب کچھ کریں, حالات دیکھیں ذرا کراچی میں آ کے, ملیر کینٹ سے باہر نکل کے ذرا دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے کراچی کے اندر, تو آپ پھر سکون والی یہ باتیں نہیں کریں گے. خواہشات یا بیسک کے لیے کیا خواہشات ہوگی کہ آپ کے گھر میں گیس پورے وقت آتی رہے, یہ ایک بیسک نیڈ ہے. میں تو کہیں چلو 12 گھنٹے دے دو یار, 12 گھنٹے کاٹ لو پہلے تو, پھر بھی یہ ٹائم تھا, اب تو جی بس اپنی مرضی سے آ رہی ہے, اور وہ جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے وہ ٹائم تو فالو کر لو, کچھ تو فالو کر لو, لیکن نہیں جی, 6 بجے کا ٹائم ہے تو 6:30 بجے سے پہلے تو کبھی گیس نہیں آئے گی, کبھی کبھی کبھی 7:45 بجے آتی ہے, تو یہ تو حال ہے. تو یہاں پہ ہم کیا باتیں کریں سکون کی, اسے بہتر ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بندہ پیٹرول وغیرہ چھوڑے, پیدل چلے, الیکٹرک وہیکل لے, سائیکل لے, اور گیس کو بھی چھوڑے, گاؤں میں جا کے رہے, لکڑیاں لے کے لکڑیوں پہ کھانا بنائے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ انسان مطلب, اور میرے خاص سے مجھے یہ لوگ کیسے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا کو یا عوام کو اپنا منہ دکھاتے ہیں, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ, کہ آپ بیسک تو دے نہیں پائے لوگوں کو, بیسک بیسک, نہ پانی نہ گیس نہ بجلی اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی. آئی تھنک کراچی از لائک دی انسیفسٹ سٹی ان پاکستان, یہاں پہ آپ گھر سے باہر نکلے تو سکون نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ تو ایسے واقعات ہو چکے ہیں کراچی کے اندر, اللہ معاف کریے, کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور بم بلاسٹ ہو گیا, مطلب گھر کے اندر ہیں آپ, تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. تو وہ بس کتنا بورنگ بنا دو اپنی لائف کو, کہیں اور شفٹ ہو جائیں, اور لٹرلی لاہور میں لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار تم لوگوں کی لائف تو بڑا سکون ہے یار, انہیں بہت پہلے ہی حال نکال لیا تھا کہ بجلی نہیں ہے تو سولر پہ ہی چلے گئے. کراچی والے ابھی بھی پتہ نہیں, شاید کچھ امیدیں ہیں ہمیں کہ ہم نے پھر بھی سوئی گیس بھی رکھی ہوئی ہے اور بجلی کے الیکٹرک سے بھی ہمارے تعلقات ہیں, ورنہ سیریس ہے کہ اب زندگی میں سکون چاہیے تو آپ ان سب آرگنائزیشن سے نا تعلقات منقطع کریں اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. اور خیر ہماری باتیں چل رہی ہیں, ہم ابھی آپ کے لیے کوئی سکون والا گانا ایک اور ڈھونڈ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں ڈھونڈتے, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے, سکون سکون اور جنون, اور جنون جنون وین کے بھی گانے انشاءاللہ لگائیں گے. اور فی الحال یہ ہمارا غزل اور پرانے گیتوں کا ٹائم ہوتا ہے 9 سے لے کر 9:15 بجے تک, تو پھر ہم لوگ ابھی آپ کے لیے لگا رہے ہیں دشتے تنہائی میں, اور یہ آواز ہے اقبال بانو کی, اور دشتے تنہائی بہت سکون ہے, کہ جب آپ کی زندگی میں سکون ہوتا ہے, تنہائی ہوتی ہے, جسٹ امیجن کریں کہ بندہ اکیلے کمرے میں سوچ رہا ہے کہ یار جب میری ملاقات ہوتی تو کیسی ملاقات ہوتی, ایسا سکون لائف میں نہیں, کیونکہ پہلے موبائل نہیں تھے نا اس لیے, اور محبوب کو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے مطلب مہینوں مہینوں, تو پھر ایسی شاعری ہوتی تھی, آج کے دور میں ایسی شاعری ہونا بہت مشکل ہے. تو آئیے سنتے فیض احمد فیض کا یہ کلام اقبال بانو کی آواز میں دشتے تنہائی میں.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: کس نے کہا تھا پیسے

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر زیادہ سکون ہے یا زیادہ جنون ہے اور آپ کو کس چیز کی تلاش ہے اپنی لائف کے اندر. کوئی سکون چاہیے یا آپ بولتے ہیں یار بہت میں نے پیسے کما لیے یار بور ہو گیا ہوں اتنے پیسے کما کما کے کیا کروں گا اتنے پیسوں کا, اس لیے مجھے تھوڑا لائک یو نو کچھ کرنا ہے لائف میں, جنون آپ کو چاہیے. تو آپ کوئی بھی انسان ہو سکتے ہیں اور آپ امید کر سکتے ہیں کہ کیا سین ہے آپ کا. اینی ویز لیکن فی الحال ہم چلتے ہیں ہیلتھ اپ ڈیٹ کی طرف.
1: ہیلتھ اپ ڈیٹ از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 پاکستان.
0: اور جی چلتے ہیں ہم ہیلتھ اپ ڈیٹ. اور ہیلتھ اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ سکون بھی آپ کی باڈی کے لیے اچھا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اکثر لوگ یہاں پہ صرف بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ آفس جا رہے ہیں, آفس جا کے بھی آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. انلیس کہ آپ ایک کمہار یا فارمر ہیں. کمہار کیا کام کرتا ہے؟ کمہار وہ لکڑیوں سے, ہاں لکڑیاں توڑتے کمہار. اور یا آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اکثر ہمارے آفس کے اندر آپ کو بس ایک کرسی دی جاتی ہے. کرسی سے لوگوں کو اتنی محبت ہے کہ جان جائے مگر کرسی نہ جائے. انڈیا کے اندر وہ اریسٹ کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لیکن اپنی کرسی چھوڑنے کو کوئی بھی تیار نہیں. ہو بھائی چھوڑنی تو ہے نا, ایک دن لوگ لاٹھیاں کھا رہے ہیں کہ جی وہ بندہ چھوڑ دے اپنی کرسی, لیکن کرسی پہ جو بندہ بیٹھ جائے تو پھر مطلب بیٹھ ہی جاتا ہے. اور یہ صرف سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر تقریباً ہر جو بھی بندہ کام کر رہا ہے آفس بھی جا رہا ہے اس کا ہی مسئلہ ہے. کرسی پہ ایک دفعہ ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے, لیکن زیادہ دیر بیٹھے رہنا آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. سٹنگ از اے نیو اسموکنگ. جس طریقے سے اسموکنگ کو برا کہا جاتا ہے آج کل, سٹنگ کو بھی برا کہا جاتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہنا کیونکہ اچھا نہیں آپ کی صحت کے لیے. آپ کی باڈی جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, کہیں بھی بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی باڈی اس پوسچر کے لیے نہیں بنی. آپ کی باڈی جس کام کے لیے بنی تھی انسان کی, کہ وہ جنگلوں میں جائے, وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سواریاں کرے, وہ مطلب یہ نیچرل چیزوں سے ہم نہیں ہیں. جو ماڈرن لائف ہے وہ ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے. اسی لیے اب ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو پچھلی صدی اس سے پہلے والی صدی میں تھی ہی نہیں, لیکن اب آپ کو نظر آ رہی ہے. کینسر بہت پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ. اگر آپ بیٹھیں گے, بیٹھے ہی رہیں گے کہ بیٹا بیٹھ ہی گیا انسان, تو وہ آپ کی صحت کے لیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو 6-8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں, ایسے ڈرائیو کرتے ہیں فار اے لیونگ, جیسے کہ ان ڈرائیورز ہیں, بس ڈرائیورز ہیں, ان کے مطلب اولڈ ایج سے پہلے ہی ان کی تو ایج ہو جاتی ہے, ان کی ٹانگیں بہت زیادہ کام نہیں کرتی ایک ایج کے بعد. خیر بہت زیادہ پرولونگ سٹنگ سے آپ کو کارڈیو واسکولر رسک ہے, کیونکہ آپ کی جو موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ میٹابولک ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ڈائبٹیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے بھی, خواتین کو بھی ہے بہت زیادہ, کہ ہمیں ہمارے گھر اس طرح کی نہیں ہے. ایک تو جب ماسیاں آ جاتی ہیں تو وہ آنٹیاں ماسیاں آ گئیں تو وہ ماسیاں تو بالکل فٹ ہیں, اور آنٹیاں اور جو ہاؤس وائفز ہیں وہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے, وہ ویٹ پٹ آن کر رہی ہیں, اور ویسے بھی واک کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ فلیٹس میں رہتے ہیں تو فلائرس میں وہ واک کرنے نیچے ہی جا سکتی ہیں. اکثر خواتین اترتی ہی نہیں ہیں نیچے, جب ان کو جانا پڑے تو اترتی ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ویٹ ہو رہا ہے. کہیں بھی آپ اگر آفس میں بھی اگر آپ بہت دیر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کا پور پوسچر ہے, اور آپ کی جو گردن کے مسلز ہیں, نیک مسلز ہیں, ان میں سٹرین ہو رہا ہے. مطلب جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں نا چیزیں, مجھے لگتا ہے میرے ہی درد نہ شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے, آپ کے اسپائن پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے, اور آپ کی جو ٹانگوں کے اندر نا خون جمع ہو سکتا ہے. او مائی گاڈ, اتنی میں نے آپ کو ڈینجرس جو ہے نا وہ بنا دیے. اور اس سے آپ کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اچھا بہت زیادہ دیر آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح فریش جاتے ہیں حالانکہ آپ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے لکڑیاں توڑنی ہیں یا ہل چلانا ہے یا چاول کی کھیت میں کھڑے ہو جانا ہے, لیکن پھر بھی جب آپ گھر جاتے ہیں بیٹھ کے ہی جاتے ہیں, اسی میں ہی بھلے بیٹھے ہوں, آپ تھک جاتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے نہیں بنی دوستو. آپ کی باڈی ہلنے جلنے کے لیے بنی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا اپنی کیا کہتے ہیں بریکس لیں اپنے کام میں. ہر آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ ضرور جائیں واک پہ, اور یہ بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنلی تو لوگوں نے اس بات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے, اب لوگوں نے ان کو موومنٹ بریک دینا شروع کر دیا. اس سے پہلے سگریٹ بریک ہوتی تھی, جب کہا کہ بھائی ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں اور تھوڑا چلیں پھریں, और वहीं पर डांस भी कर सकते हैं। अब पता नहीं आपके ऑफिस का कल्चर कैसा है, आपको डांस करना अलाउड है कि नहीं। मुझे तो अलाउड है, आई एम अलाउड, क्योंकि फिलहाल स्टूडियो के अंदर कहीं नहीं होता। तो आप अब हर कोई आरजे तो नहीं बन सकता ना मेरी तरह, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आपकी अगर जॉब में तो आपने बॉस को बोले एचआर वालों को कि हमें हर आधे घंटे बाद चलने की या वहीं खड़े खड़े डांस करने की इजाजत दी जाए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और हम ऑफिस आते रहे। ओ माय गॉड, कितनी बातें करती हूँ मैं। ऑलराइट, और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में आपको सुकून चाहिए या जुनून चाहिए। मुझे मैसेज करने का तरीका नोट फरमा लें दोस्तों, अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे 3636 पर। और यहाँ पे हमें कैप्टन जोरीन अली फ्रॉम मलीर कैंट मैसेज आया यहाँ पे। उसके अलावा एक और तरीका है, दो तरीके और हैं कि अपने मैसेज आप मुझे फेसबुक पेज पे मेरे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आरजे समीहा नाम है मेरा, SAMEEHA। आई थिंक दैट्स टू मच इन्फॉर्मेशन फॉर सम टाइम, लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक। अभी हम आपको एक बहुत ही सुकून वाला वाइटल साइंस का गाना, हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन शाम में ले जाता है दरख्तों के पास ले जाता है, आइए सुनते हैं।

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور آپ لوگوں کے میسجز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. آج جو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں سکون چاہیے یا جنون چاہیے. اقبال حسین کیا کہہ رہے ہیں آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم سمیہ جی, نفس کو مطمئن کرنا ہی سکون کہلاتا ہے. وہ ہمیں اکساتا الجھاتا ہے, مجبور کرتا ہے ہر شے حاصل کرنے کا. پر حقیقی سکون انسان تب حاصل کرتا ہے جب وہ نفس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے, خواہشات کو محدود کر لیتا ہے, کیونکہ پیسوں سے سکون نہیں خریدا جا سکتا. مجھے سکون پسند ہے, وہ مجھے اکثر تنہا رہنے پر ملتا ہے, اللہ سے باتیں کرنے پر ملتا ہے, الحمدللہ. یہ کتنی اچھی آپ نے بات کی ہے, اللہ سے باتیں کرنے پر, ویری نائس. اور سکون کہتے ہیں نا, کہتے ہیں نہیں قرآن شریف میں, دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے. اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے زیادہ سے زیادہ تو سکون زیادہ ہے. اگر آپ شکر زیادہ کرتے ہیں, شکوے کم کرتے ہیں تو سکون زیادہ ہے. اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ زیادہ شکوے یا زیادہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے. آن دی ادر ہینڈ, اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں, اظہار کریں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. ہم یہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری کیا خواہشات ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی مقصد کے لیے آئے ہیں دنیا کے اندر, اور ہم سے بہت زیادہ پیسہ کمانا, گھر بنانا, جائیداد بنانے کے لیے نہیں آئے. ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے یہیں چلے جائیں گے. ہم کس وجہ سے آئے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں ہمیں سکون میں, تنہائی میں سوچ کر ہی ملتی ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ملتی. آپ اور کسی کی ریس نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا, ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دکھنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جب آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے, یار اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, یا اللہ تو نے اس کو اتنا نوازا ہے, ہمیں دیکھو ہم موٹر سائیکل سے آگے نہیں نکل پا رہے, تو پھر آپ کے اندر بے چینی اور ناشکری ہو جاتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ اس گاڑی کے پیچھے اس کے کون کون سی پرابلمز ہیں, اور بڑے گھروں کی بڑی پرابلمز ہیں, اور یہ انہیں کو پتا ہوتا ہے. اور وہ ویسے سامنے دنیا کے بڑا شو مار رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آل رائٹ, تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی اس میں سکون کریں اور خوش رہیں. اوکے جی, اور اس کے علاوہ عدنان احمد کا بھی میسج آیا ہمارے پاس, وہ بھی ہم شامل کریں گے. فی الحال ہمیں جو ہے وہ پلے کرنا ہے ایک گانا جو ہے جنون بینڈ کا گانا. جنون بینڈ کا یہ گانا ہے, لیکن مزے کی بات اس گانے کی کچھ اور ہے. مزے کی بات اس گانے کی یہ ہے کہ یہ ہے تو جنون بینڈ کا گانا, لیکن ہے یہ بہت سکون والا گانا. اور جب جنون, آئی ایم لائک یو نو آف کورس, میں ایک جنون کی بہت بڑی فین, اور جنونی مجھے نام ہی مطلب اتنا اچھا لگتا ہے. میں کہا یار یہ تو میں ہوں, کیونکہ میری امی ہر وقت کہتی تھی تمہارا جنون پتہ نہیں کب ہوگا. ہر چیز کا شوق بھی ہوتا ہے نا, تو جنون کی حد تک شوق ہوتا تھا میرا. سو مجھے تو نام سنتے ہی اس بینڈ سے ویسے ہی پیار ہو گیا تھا. اور لیکن اس بینڈ کا یہ جو گانا ہے یہ بالکل ہٹ کے ہے, اور اس کا نام ہے خواب, اور اٹ از اے ویری سلو پیس سانگ. اینڈ آلسو یہ ابھی ایک ڈرامہ آہٹ, پاکستانی ڈرامہ پی ٹی وی کا, جس کے اندر جو لیڈ سنگر ہیں جنون بینڈ کے, لیڈ سنگر نہیں گٹار ہے, لیڈ سنگر تو ان کے لیے عظمت ہے. کبھی کبھی سلمان احمد بھی ویسے گا لیتے ہیں, تھے, اب تو مجھے نہیں لگتا وہ گاتے ہیں اتنا, لیکن سلمان احمد بھی تھے اس میں اور ثانیہ سعید تھی. بہت پرانا ڈرامہ ہے, اور پی ٹی وی ڈیجیٹل جو ہے اس نے دوبارہ وہ ڈرامہ جو ہے وہ ابھی ڈالا ہے, ایڈ کیا ہے اپنی لسٹ کے اندر, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے آہٹ, اور تو اس ڈرامے کے بیک گراؤنڈ میں یہ گانا چلا, اور اس گانے کی وجہ سے وہ ڈرامہ مطلب اور بھی بہتر ہو گیا. تھا ہی وہ بہت اچھا سا ڈرامہ, بہت اچھا میسج ہے اس کا, لیکن بڑا سکون ہے اس جنون کے گانے میں. آئیے سنتے ہیں.

0: ایپ کی سہولت کے ساتھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس, اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
0: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology Jisse Mile Maximum Cooling Aur Energy Saving No Frost No Worries
0: And
2: Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
0: And
3: Sweepy Clean Kare Tezi Se Sakh Daag Aur Jarasim Ka Khatma Aur Rakhe Toilet Ko Chamakta Hua Saaf
0: And
4: HBL Freedom Account Jahan Khwab Wahan HBL
5: خواتین و حضرات منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے گھر دیر سے لوٹنا والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا غیر معمولی اخراجات میں اضافہ یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے ہمارا عزم ایک قوم ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
7: 247-365.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, which simulates maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: And
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: sweep clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
2: And
5: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
6: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
1: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
7: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
1: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان السلام علیکم پاکستان پاکستان
10: It's 24 hours non-stop vibration connecting you
11: connecting
10: holding you
11: holding
10: with FM 100
12: FM 100 FM 100

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبین سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.

0: 5 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Hormones ke bare mein confuse hain, mood swings, stress ya jism mein tabdiliyan, aakhir jism ke andar kya ho raha hai, to sunna na bhulein Hormone Talks, jahan hogi sehat aur hormones balance par khulkar baat, mahreen ki raaye aur rozmarra ki aasan tips. Program mein hamare mehmaan honge Dr. M. Qamar Masood, Professor and Consultant Endocrinologist, Head Section of Endocrinology Department of Medicine, Aga Khan University and Hospital, Karachi, Executive Member, Pakistan Endocrine Society. Program ka mauzu hoga, Calcium ki kami ya zyadati kin bimariyon ki nishandehi karti hai. Jumirat, 23 July, 2 baje, sirf FM 100 par. Ye program, ADCO Group, اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب، وہاں ایچ بی ایل.
3: پاکستان ایسوسی ایشن آف ڈرمٹالوجسٹ اینڈ ایٹکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام جس میں بات ہوگی سکن کنڈیشن کے حوالے سے. پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مسڈ کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
3: 365. Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
4: Join Fatima Khan.
3: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
4: Midday break a blast.
5: Yes everyone, تو ہو چکا ہے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز اور باقاعدگی سے آغاز کے بعد obviously آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے تو اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں کے ایچ آئی لکھیں اسپیس دیں اپنا میسج ٹائپ کریں اور سینڈ کر دیں 3636 پہ اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں اس وقت آپ لوگ گھر میں ہیں راستے میں ہیں آرام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آفس میں ہیں یا کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو کیا اس وقت آپ کی پلاننگ ہے ہمیں ضرور بتائیں مطلب پلاننگ نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا دن کیسا گزر ہے بیکاز ہم ایوری ڈے آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے تو ایکچولی میں ہاؤز یور ڈے گوئنگ پلیز ٹیل می اوکے بھائی آج میں نے سوچا ہے کہ آج ہم آپ لوگوں سے نا ایک اور انٹرسٹنگ سوال پوچھیں گے اور آج ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتا دوں یا تھوڑا ویٹ کرواؤں یار یہ بڑی غلط بات ہے ایک دم سے سسپینس بنا کے آپ نے جو بات ہے وہ چینج کر دی نہیں نہیں انتظار نہیں کراتی بھائی آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں اپنے لسنرز سے پوچھوں گی کہ آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے اس وقت جو کہ آپ کو دیکھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کا بڑا فیوریٹ ڈرامہ چل رہا ہے سو واٹ از یور فیوریٹ ڈرامہ ٹو ڈے تو کون سا ہے آپ کا پسند کا ڈرامہ ہم سے ضرور شیئر کریں آج اس پر بھی تھوڑی بہت بات کریں گے آپ کے حال احوال تو ہم جانتے ہیں اور صرف اسی پر نہیں بلکہ بہت ساری باتیں آپ سے ہوں گی اس سے پہلے ایک ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں آئی تھنک دیٹس اے نائس آپشن بیکاز باتیں تو چل ہی رہی ہیں لیکن اگر ان باتوں میں ٹریکس بھی شامل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ باتوں کا مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا और बिल्कुल भाई बातों के मजे को दोबारा करना हमारा काम है. तो बिल्कुल हसन जहांगीर की आवाज को शामिल करते हैं. आई रियली लाइक हिज वॉइस एंड हिज सॉन्ग्स. तो द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग इनका शामिल करते हैं और उसके बाद वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं.

0: قبول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا, نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے, نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں, اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو, اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, 2-step ویریفیکیشن یا 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں, بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
3: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's make your midday break a blast.
3: Midday break a blast.
4: بھی واپس آ چکے ہیں اور واپس آتے ہی آپ لوگوں کے میسجز کو کریں گے شامل جو کہ ہمارے پاس ابھی موصول ہوئے ہیں, بلکہ ابھی تو نہیں, کچھ آئی ویز ایسی دیر بھی ہو چکی ہے. سو لیٹس ایٹ دا میسجز. تو ہمیں میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو, آئی ایم گڈ. کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہیں آفس سے سن رہے ہیں, کل بھی شو میں 2 میسج بھیجے جو آپ کو نہیں ملے. اٹس اوکے. جی ہاں بالکل, کل ہمیں نہیں ملے آپ کے میسجز, بلکہ وی آر ویٹنگ فار یور میسج. بٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہو کہ آپ کے میسجز ہمارے پاس موصول نہیں ہوئے. کہتے ہیں دن اچھا گزر رہا ہے. یس, لنچ میں سبزی ہے. آج کل میں ڈرامے نہیں دیکھ رہا ہوں. میرا ڈرامہ جو دیکھا تھا انہوں نے لاسٹ, وہ میرے پاس تم ہو دیکھا تھا. کہتے ہیں پسند آیا تھا. اوکے, اس کے بعد سے انہوں نے ڈرامے نہیں دیکھے. آل رائٹ. کہتے ہیں آپ کے لنچ میں کیا ہے, پاسبل تو ٹریک لگا دیجیے گا. رشید خان فرام کراچی کنگ سٹی. اوکے جی, بالکل ٹھیک ہے بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ ابھی کرنٹلی کوئی ڈرامہ نہیں دیکھ رہے. لاسٹ انہوں نے وہی ڈرامہ دیکھا تھا اور اس کے علاوہ انہیں نہیں کوئی ڈرامہ پسند. ٹھیک ہے جی. آل رائٹ, اسی کے ساتھ ساتھ زرین نور کہتی ہیں چائے تو ہر ہمارے لیے چارجر کا کام کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کہتی ہیں کہ جیسے ہی چائے ملتی ہے ہم چارج ہو جاتے ہیں. بالکل بھائی, چائے جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک عدد چارجر کا کام کرتی ہے. بالکل صحیح آپ نے بات کہی ہے. کہتی ہیں اور میرے ہاتھ کی چائے سب کو پسند آتی ہے. آئی لو چائے زرین نور.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: This program is brought to you by
5: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
7: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost No Worries
2: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365
4: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنے میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

0: So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے اور ورلڈ برین ڈے پر ہم نے بات کی ہے بیکاز آپ کو اپنی برین کا بھرپور خیال رکھنا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ اپنی دل کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی اپنی برین کی صحت کا بھی اتنا خیال رکھیں ہیلدی برین کی ہیلتھ لائف کی بنیاد ہے اس ورلڈ ڈے پر آپ اپنے دماغ کا بھی اتنا ہی خیال رکھیں جتنا آپ اپنے دل کا رکھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے سٹریس فری لائف گزاریں جہاں سٹریس ہے تو سٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے ریلیز کرنے کے لیے آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو اور بہت زیادہ سٹریس لے کر رہنا یہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے سٹریس لینا بہت ٹینشن میں رہنا ڈپریس رہنا یہ ساری چیزیں آپ کو بڑا متاثر کرتی ہیں تو اسی لیے ٹیک کیئر ایوری باڈی آپ لوگ اپنا بھرپور خیال رکھیں ہنستے مسکراتے اور خوش رہیں اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جی جان ہے تو جہان ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی جان کا خیال رکھیں گے تو جہان آپ کا بہترین ہو جائے گا سو اسی لیے ٹیک کیئر اور بھائی ہمارا جو دماغ ہے وہ تو ویسے ہی بڑا قیمتی ہے تو پلیز ٹیک کیئر اسی کے ساتھ ساتھ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے ایک اور ٹریک شامل کرتے ہیں اور پھر واپس آ کر آپ سے خدا حافظی لیتے ہیں

0: Radio.
1: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine. Alrighty, Janelle, welcome back. Aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. And messages aap log bilkul kar rahe hain 36364 and facebook.com/rjasmine. Us pe bhi aap request kar rahe hain for your favorite tracks. And Shahid ne hame message kiya, Waalaikum assalam, main bilkul theek hoon Shahid, aap bataiye aap kaise hain. Thank you so much for your message. زرین نور نے میسج کیا ہے, السلام علیکم, السلام, کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ زرین نور, بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا, اپریشیٹ اٹ. اینڈ اگر کوئی ریکویسٹ ہے آپ کی تو مجھے بتا دو, چاہو تو پیج پہ میسج کر دو, ٹھیک ہے. اوکے, عنایت خان نے میسج کیا ہے ہمیں پیج پہ, اینڈ ہی ہیز ریکویسٹڈ فار دا سانگ کالڈ ایک بار کہو بائے احمد جہاں زیب. ٹھیک ہو گیا ہے جناب, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کے میسج کا. ابھی ویسے بھی ایک بریک کا ٹائم آ رہا ہے, تو ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف, واپس آتے ہیں تو پھر ہم عنایت خان کا سانگ پلے کریں گے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نگت کا میسج آیا پیج پہ. نگت ہیز ریکویسٹڈ فار دس سانگ کالڈ ہم تم کا او ایس ٹی پلے کر دیں. چلیں ٹھیک ہے, ضرور ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. مین وائل ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.
2: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے. جیز کیش ہے نا.
5: This program is brought to you by
6: Hire ka naya no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
0: Genie in radio. Alrighty, welcome back. آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان, اینڈ بالکل آپ میسجز کر رہے ہیں 3636 پر. زری نور نے میسج کیا ہے, سجاد علی کا سانگ ساحل پہ کھڑے ہو. ٹھیک ہو گیا ہے, ضرور پلے کر دیں گے آپ کے لیے. مین وائل وی آر موونگ آن ٹوورڈز اے ٹریک کالڈ ایک بار کہو بائے احمد جہاں زیب. اس گانے کی طرف جاتے ہیں, پھر ملتے ہیں آپ سے اس گانے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.

Alrighty, Janelle, welcome back. آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان اینڈ زرین نور نے میسج کیا ہے, تھینک یو سو مچ سانگ کے لیے, یو آر موسٹ ویلکم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے, سو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو نام ہے, اگر آپ کا نام وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا. لیٹ اس نو آن 3636 یا پھر وی کین سے کہ ابھی جو آپ کا نام ہے, یو اف یو وانٹ ٹو چینج دیٹ, تو پھر کیا آپ اپنا نام رکھیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا نام نہیں پسند ہوتا, لیکن کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کا وہ نام رکھ دیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ چینج نہیں کرتے ہیں, کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں. تو آپ نے ہمیں میسج کر کے بتانا ہے. ابھی جو آپ کا نام ہے,

Alrighty, Janelle, welcome back. Aap sun rahe hain 100 Pakistan and aap log messages kar rahe hain 3636 par. And hamare paas message aaya hai Laiba ka. Waalaikum assalam Laiba, bilkul theek thaak hoon main aur aap bataiye aap kaisi hain. Thank you so much for your message and for liking the show. بہت شکریہ لائبہ آپ کے میسج کا. اینڈ کہتی ہیں کہ مجھے اپنا نام بہت زیادہ پسند ہے اور کبھی چینج کرنے کی ضرورت فیل نہیں ہوئی. اینڈ کہا ہے کہ عاطف اسلم کا کوئی اچھا سا سانگ جو ہے وہ پلے کر دیجیے گا. چلیں ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. سو اینڈ ناؤ وی ہیو کر اے میسج ہیئر فرام ہنور اور کہا ہے کہ پھر تپش کا او ایس ٹی پلے کر دیجیے گا. اینڈ میرا نام میرے دادا نے رکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے, اچھا میرے بابا کو ناز پسند ہے نام. اوکے سفورا ناز, یار بڑا یونیک نام بتا رہی ہیں مجھے. اس کا مطلب مجھے بتائے گا. صحیح ہے, اچھا اصل نام ان کا مہانور ہے. ٹھیک ہے مہانور, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. ہاں ویسے ایسے ہوتا ہے یو نو کہ ہمارے جیسے نانا نانی کو یا دادا دادی کو جو ہے نام کوئی اور پسند ہے اور ہمارے اما ابا کو نام کوئی اور پسند ہے, تو اس میں پھر کلیش نہیں ہوتا ہے. پھر فیصلہ جو ہے وہ نانا نانی یا یو نو دادا دادی کے حق میں چل رہا تھا کہ نہیں چلو وہ بڑے ہیں, دین وی شوڈ رسپیکٹ دیم. اینڈ پھر ان کو جو نام پسند ہے پھر وہی نام جو ہے وہ پھر شروع سے جو بچپن سے آپ کو نام رکھ دیا جاتا ہے پھر وہ چینج بھی نہیں کر سکتے اور پھر وہی نام جو ہے پرماننٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو پسند بھی کرنا پڑتا ہے. اوکے زرین نور نمبر سچ کیا ہے, مجھے بھی اپنا نام پسند نہیں تھا مگر امی نے پیار سے رکھا ہے, کیا کریں. زرین از اے نائس نیم, کیوں نہیں پسند ہے آپ کو. آئی مین اچھا سننے میں اور بولنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے یار. بٹ آئی گیس جو آپ کو جو بھی آپ کا نام ہو اور جیسا بھی ہو سب کو اپنے نام سے جو ہے وہ پیار کرنا چاہیے. بیکاز یور نیم از یور مین آئیڈینٹی, تو ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے اور ہر نام کا کوئی نہ کوئی اچھا مطلب ضرور ہوتا ہے, تو وی شوڈ ریسپیکٹ اٹ. اوکے سو مین وائل مزید میسجز جو ہیں وہ انکلوڈ کریں گے تھوڑی سی دیر میں. ایک اور سانگ کی طرف جا رہے ہیں, دا ٹریک از دا او ایس ٹی آف جان نثار. ملتے ہیں اس گانے کے بعد. اور لشبا ہیز ٹیکسٹڈ ان ریکویسٹڈ فار دا او ایس ٹی آف خانی جو کہ کچھ گانوں کے بعد پلے ہوگا. میں ساتھ رہیے, میسجز کرتے رہیے 3636 پر. فار دا ٹائمنگ دا ٹریک از دا او ایس ٹی آف جان نثار.

Jee Janal, welcome back. So that was the OST of Khani and messages hamare paas kaafi saare aa rahe hain and shayad ne hame message kiya hai please play aapke hum bichhde by Sajjad Ali. Theek ho gaya hai janab, zarur play kar denge aapke liye. Thank you so much for your message. اور زرین نور نے مانور کو وعلیکم السلام لکھا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اینڈ زرین نور نے شو کی بھی تعریف کی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج, بہت بہت شکریہ. اوکے سو 3:25 ہو گئے ہیں, جلدی جلدی آپ لوگوں نے میسج کرنا ہے. اور اگر کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ ایک تو پیج پہ بالکل بتا سکتے ہیں, اور اگر چاہتے ہیں تو 3636 پر بھی میسج کر سکتے ہیں. سو آج ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ کہ جو آپ کا نام ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیا نام رکھتے, اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے آپ کا نام جس سے آپ ہیں بہت خوش. Let us know on 3636. Okay, so abhi hum jayenge Shahid ki request ki taraf, jo ki Sajjad Ali ka track unhone request kiya hai. Ki hum bichhde, ye gana Shahid aapka hum play kar rahe hain. This track is for you. Phir iske baad hum Shiddat ka OST chalayenge.

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work. It's
0: number one music station. FM 100.
3: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
4: Like us on facebook.com/FM247365.
5: FM247365. Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

0: Dizna, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan. शो का नाम है जी नीना रेडियो एंड हमारे पास मैसेज आया है फरिया राजपूत का. वालेकुम अस्सलाम फरिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रैक कॉल्ड जरा जरा बाय जरा जरा फ्रॉम जोम्बी मूवी. ठीक हो गया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज फरिया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम फतूर का ओएसटी प्ले करेंगे एंड विल बी फॉलोड बाय द ट्रैक कॉल्ड जरा जरा. मिलते हैं इस गाने के बाद, नहीं मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर चलाएंगे गाना. हमारे साथ रहेगा
1: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100
2: ایف ایم. Hi friends, I am Mikal Zulfikar and today I am not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Yeh paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365
6: I'm a genie in radio.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: FM 24/7 365 back to back back to back only music no RJ talk
6: only music no RJ talk
5: this is FM 100
7: come on

0: Facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365.
4: Back to back. Only music, no RJ talk.
5: Only music, no RJ talk.
4: This is FM.

0: ہارمونز کے بارے میں کنفیوز ہیں، موڈ سوئنگز، سٹریس یا جسم میں تبدیلیاں، آخر جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو سننا نہ بھولیں ہارمون ٹاکس، جہاں ہوگی صحت اور ہارمونز بیلنس پر کھل کر بات، ماہرین کی رائے اور روزمرہ کی آسان ٹپس۔ پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر ایم قمر مسعود، پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ، ہیڈ سیکشن آف اینڈوکرائنالوجی ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آغا خان یونیورسٹی اینڈ ہاسپٹل کراچی، ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی۔ پروگرام کا موضوع ہوگا کیلشیم کی کمی یا زیادتی کن بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہے، جمعرات 23 جولائی 2 بجے صرف FM 100 پر۔ یہ پروگرام ایڈکو گروپ اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
1: پاکستان ایسوسیشن آف ڈرمٹولوجسٹ اینڈ ایڈکو لیبورٹریز کے تعاون سے ہر جمعہ 12:30 سے 1 معلوماتی پروگرام، جس میں بات ہوگی سکن کنڈیشن کے حوالے سے، پاکستان کے نامور ڈاکٹر شرکت کریں گے، تو سننا نہ بھولیں صرف FM 100 پاکستان پر۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247 365

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: 100 FM.
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: This program is brought to you by
4: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
5: Sweep Be Clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: کی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم الدین خان، اکراس دی نیشن.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: کس نے کہا تھا پیسے

0: This program is brought to you by
1: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
0: And
2: Sweep V Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: FM 100. Like us on facebook.com/fm247365. FM 247 365.
5: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: Back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
2: account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: 100 FM.
2: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں, تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں, لیکن اس میں نامناسب مواد, سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر, گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے, تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: فینکس لگا اور بھول جا. فینکس لگا اور بھول جا.
7: And
8: sweepy clean کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: And HBL Freedom Account. جہاں خواب وہاں HBL.
9: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا, مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں, جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
10: ہم نے اپنے آپ کو سے 3 بار موت دیکھا.
11: ٹائم سی منوں ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا, میں نہیں بچا.
12: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی, سانو ماریا, سب کٹیا.
9: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کرے.
13: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا ورک ویزا.
9: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے بھاپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج, گرفتاریاں, جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں, بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس, جیز کیش, ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں, جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے, اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل میڈیا یا یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
5: facebook.com/fm247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
1: HBL Freedom Account کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
5: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBL.
9: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
11: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Femex laga aur bhul ja, Femex laga aur bhul ja.
0: And
2: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
3: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
7: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
8: ہماری ذمہ داری ہے.
9: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. FM 100 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
11: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.

0: 8:30 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: فروس آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فروس، نو وریز.
4: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پرسن انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج پلس ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پرسن ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پرسن ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: FM 24/7 365. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum Pakistan.
2: Azan Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، لاہور، اکراس دی نیشن،
4: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
5: High gear.
4: FM 100.
5: The hits keep on coming.
6: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
7: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
8: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوئن انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
9: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو QR سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جاز کیش.
8: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
6: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت IBFT، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
11: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ. اپنے فیورٹ بنڈلز پر بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: ڈپریشن اور پریشانیاں ختم کرتا ہے اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
3: facebook.com/fm247365 FM 247 365.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
0: So, this connection is forever, around the clock, here on Radio 100 Pakistan.
2: This program is brought to you by
3: Higher Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
4: Manshiyat, ek lamhe ki galti, puri zindagi ki tabahi. آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفروش کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام. منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening 5 time.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان. Across the nation.
4: This is FM 100.
5: اب اپنی پسند کی شاپنگ کرتے ہوئے بل کی ٹینشن کیوں؟ بس اپنے فیورٹ سٹور پر جاؤ اور یلو کیو آر سکین کر کے 3 ایزی انسٹالمنٹس میں اپنا بل کلیئر کرو تو جو چاہے خریدو پیسے آرام سے دے دو. ود یلو بائی جیز کیش.
2: 100 FM.
6: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: This program is brought to you by
8: Hyrecon Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے. وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے. گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: Facebook.com/FM247365
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھین۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے، آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت

سارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔

0: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365 fm247365

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این ایس سونے سلیپ لیس نائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ حبیبی. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب 3 بجے تک کریں گے خوب اللہ تلا وہ بھی نیا نکور. اسے لگے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائیے کے چائے لکھیے اسپیس دیجیے اپنا پیارا سا نام پیارا سا میسج اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 پر. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، ٹریفک سگنل کی پاسداری کیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. جی جیسا کہ میں نے کہا یہ ہلا گلا ہوگا نیا نکور، یعنی کہ آج کے شو میں زیادہ تر گانے جو ہیں وہ آپ کو نئے سنگرز کے زیادہ تر گانے چلیں گے، اور کچھ جو پرانے گانے چلیں گے ان میں بھی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہوگا، نئے سنگرز کی آواز ہوگی، کچھ پرانے سنگرز کی بھی آپ کو. بلکہ شو کا آغاز ہی اسی سے کر رہا ہوں. خیر جی، کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، مگر اس سے پہلے کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو وارم اپ. تو آج وارم اپ کروں گا آپ کو ایک بہت ہی دھماکے دار قسم کے ٹریک کے ساتھ جو سب کا پسندیدہ ہے اور پرانا ہے. ایلو پھڑو

0: Welcome back.
1: Sima sama aku gana ke asal lah. Aku gana sedara ke dia topko.
0: Messages aapke aa rahe hain ki Asia Space, aapka naam, aapka message, usko send kar rahe hain 3636 bar. Sawal maine ye pucha hai, duniya mein kitne ajoobe hote hain bhai? Waise to har ghar mein ek ajooba hota hai. Aap apne ghar mein kisko ajooba kehte ho?
1: Abhe bhai, ajooba hai yaar.
0: Abhe kya bolu yaar, bhai yaar. Ajooba bhi kam hai yaar. Har ghar mein ajooba hota hai waise to. Lekin دنیا میں جو عجوبے ہیں ان کے تعداد بتانی ہے اور یہ بتانا ہے کہ سب سے زیادہ وزٹ یعنی کہ سب سے زیادہ لوگ شوق سے دیکھنے کون سے عجوبے کو جاتے ہیں یہ بتانا ہے آپ نے اچھا جی مجھ سے پنگا لینے سے پہلے پانچ منٹ سوچ لینا تاکہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں
1: سلیم میمن بھائی آ گئے بھائی کیا بات ہے
0: اوکے سلیم بھائی سمجھ گیا میں اور کہتے ہیں ہم تو ہنستے ہیں دوسروں کو ہنسانے کی خاطر ورنہ دل پہ زخم اتنا ہے کہ رویا بھی نہیں جاتا اے اے کیا بات کی ہے سلیم احمد یار دل دکھ گیا یار آپ اتنے دکھی ہو آپ تو سب کو ہنساتے رہتے ہو اتنے دکھی ہو کیوں بتاؤ انیس بھائی آ گئے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم انیس بھائی سلام کیسے ہیں آپ اور تمام سننے والوں کو انہوں نے کہا ہے پیار بھرا سلام
1: ایو باپ رے دے جان جگر یا حبیبی داس کھانا
0: لالا آ گیا یار خوشی آ گئی میرے چہرے پہ کہہ رہے سبا گل ہینا اور مشک مہنور کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا السلام علیکم وعلیکم السلام لالا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ندیم بھائی سات عجوبے ہیں زیادہ دیکھے جانے والا دیوار چین ہے دیوار چین یہ کہہ رہے ہیں صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ طبیعت کیسی ہے بھائی ہے شہزادے اوکے ٹھیک ہے ہمارا سمی بھائی بھی کہہ رہا ہے دنیا میں سات عجوبے ہیں ندیم بھائی اور کہہ رہے ہیں ندیم بھائی پلے لسٹ از ناٹ گڈ پلیز پلیز چینج دا پلے لسٹ چاندنی راتیں تمہیں پسند نہیں آ رہی تمہارے پسند کے بھی گانے آئیں گے بے فکر رہو نئے نئے گانے اوکے ٹیک یعنی کہ سمجھ رہے ہو نا تم اور نئے نئے گانے سنو اور مجھے بتانا اچھا بھائی انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون سا عجوب ایسا ہے جہاں پر لوگ سب سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں زیادہ دیکھنے جاتے ہیں تو انہوں نے جو بتایا ہے ایفل ٹاور یعنی کہ دو عجوبے ہو گئے جناب ایک تو دیوار چین ایک ووٹ آ گیا ادھر اور ایک ووٹ ادھر چلا گیا اور مانور آ گئی ہے کہ بابو آپ کو لالا کو سلیم بھائی سلیم احمد بھائی اور امین بھائی سمی بھائی مشک زرین سنجو سبگل عمر صاحب اور نورین اور سب جاننے والوں کو السلام علیکم بخیر اگلے سڑے بشی ویلکم داس چوکان آیا اور ایوب افریدی کہتا ہے بھائی کہ جگر گل بانو شیر بانو اور نگات کو ایک اپنی پسند کا پختو سندرا سناؤ میں اپنی پسند کا کیوں سناؤ بھائی ڈیڈیکیٹ آپ کر رہے ہیں میں اپنی پسند کا کیوں سناؤ بھائی بتائے ذرا نہیں آپ کی پسند کا ہی سنائیں گے مطلب آپ کو بھی پسند آئے گا کہنے کا مقصد یہ لگا کہ یار کوئی اچھا سا گانا چلا دو یار کیونکہ میں فرمائش تو لے نہیں رہا یعنی کہ سمجھ رہے نا لالا کتنے اچھے ہیں آپ چلے اسی بات پر ہم لالا کی جانب سے پہلے ان کو گانا ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں جن کے انہوں نے نام لیے ابھی نام بھی لوں گا پہلے گانا ڈھونڈ رہا ہوں گانا کہاں گیا بھائی ہاں جی گانا مل گیا ہے تو جناب یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ایوب افریدی کی جانب سے گل بانو شیر بانو نگہت کو یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ ہو رہا ہے نیا گانا ہے آپ تینوں سن کے بتائیے گا کیسا لگا آپ کو ہیں جی ہاں جی

جو میرے ہمیشہ گول رہے. لالا خوش ہے آپ, کتنا خوش ہے ذرا میرے کو بتاؤ. اچھا جناب, یہ ہمارے سلیم ایمن بھائی جو کہ بریانی والے ہیں, ان کی فرمائش پر ہم نے یہ ان کی فرمائش پوری کی, اور دو فرمائشیں بھی اور رہتی ہیں, ایک لالا کی بھی رہتی ہے, وہ بھی ہم پوری کریں گے. لیکن اس سے پہلے مجھ سے ایک دو میرے پیارے پیارے سے لسنرز نے پوچھا کہ ندیم بھائی آپ کل کیوں نہیں آئے. تو ایک بیسکلی سان ہے, ہاں ہی کہوں گا, ہر انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ ہمارے بہت ہی پیارا, میرے بہت ہی پیارا دوست جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے کل. تو ان کا نام وقاص سلیمان بھائی تھا, اور بہت اچھا وقت گزارا ان کے ساتھ, انتہائی میں آپ کو بتاؤں کہ پیار کرنے والا انسان, لوگوں کو جوڑنے والا انسان وقاص سلیمان. اور میں اپنے شو میں, جو مجھے ریگولر سنتے ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ میں نے اپنے شو میں کئی بار ان کا ذکر کیا کہ ہمارے محلے میں ایک چائے کا ٹھیا ہے اور وہ وہاں پر اکثر بیٹھے ہوتے تھے. تو اب اگر آپ ایریاز دیکھیں تو ایریاز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دو سال رہ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پانچ سال رہتے ہیں, کوئی دس سال رہتا ہے, کوئی پندرہ سال رہتا ہے. تو مائیگریشن ہوتی رہتی ہے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ایریاز میں بھی جو پرانے لوگ رہنے والے تھے, بے تحاشا ایسے ہیں جو کہ کراچی کے مختلف ایریاز میں جا کر انہوں نے سکوت اختیار کی. مگر یہ وقاص سلیمان ایک ایسی شخصیت جس نے پرانے تمام دوستوں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. وہ وہاں پر چائے کے ڈھابے پر بیٹھ جاتے تھے, انہوں نے اپنا ایک وقت مقرر کیا ہوتا تھا. تو ہر دوست کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کوئی ہو نہ ہو وقاص سلیمان ضرور وہاں پر ہوں گے. تو ان سے ملنے کے بہانے ہم وہاں جب جاتے تھے تو بے تحاشا ایسے دوست جن سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوئی, تو ان کے توسط سے ان سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی, تو بڑا دل خوش ہوتا تھا. تو وہ ایک رابطہ بنا ہوا جو انسان تھا وہ ہم سے جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اور آج مجھے ہمارے ایک بہت ہی پیارے سے دوست ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں, عبدالسلام شامی بھائی, شامی بھائی ہم ان کو کہتے ہیں, شامی ان کا نیم نک نیم یو کین سے. تو ان کی مجھے کال آئی کنفرمیشن کے لیے آج, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ندیم بھائی وہ ہماری وہاں پر ایک سیلفی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ان کو بھی بہت دکھ ہوا تھا, وہ کینیڈا میں میرا خیال ہے ابھی مجھے سن رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ذکر ضرور کیجئے گا. میں نے کہا شامی بھائی اگر آپ نہیں بھی کہتے تو ان کی مغفرت کے لیے میں دعا ضرور کراتا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک اچھے اور پیارے انسان کے لیے, ویسے تو ہم یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہر ایک کے عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن دنیا میں ہی اگر کسی شخص کو کچھ لوگ اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہے. اس کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے لالا ایوب لالا کا میسج بھی آ گیا, کہہ رہے ہیں کہ اللہ وقاص سلیمان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں کا موڈ زیادہ خراب نہیں کروں گا, یہ دعا کے لیے میں نے تمام ڈیٹیل جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا ضرور کریں گے. تو لالا کہہ رہے یار بہت خوش ہوں یار میں, داسیو کانا لالا چائے اکیلی اکیلی پی لی. ایک ہمارے بھائی جو ہے وہ پاپا لے کر آ گئے چائے کے ساتھ, اس سے پہلے پیٹرول ختم ہو گیا ان کا, کہہ رہے یار پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جب یہ بائک پر چکر لگا دو. نام نہیں بتایا, یقین مانو آپ کا نام لے کر اس پر بہت مزے مزے کی باتیں کرتا, مگر آپ ہیں مزہ آ رہے کہ نام بتا دو. خیر جی, مس کر رہے ہیں ہم مشک کو بھی, اور بھی ہمارے بے تحاشا ایسے پیارے پیارے سے لسنر جو کہ ہمیشہ شو میں شامل رہتے تھے, غائب ہوئے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہہ رہے ہیں. سمیع کہہ رہے ہیں اللہ آپ کے دوست کی مغفرت کرے, آمین ثم آمین. سمیع آج تو فل ٹائم ساتھ ہے میرا شہزادہ, یہ بات تو میرے کو بہت اچھا لگا یار.
खैर जी, इसी बात पर हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, और ये ट्रैक हमारे जितनी भी बलोची बहन भाई सुन रहे हैं उनको भी डेडिकेट करेंगे, और स्पेशली मैं अपनी जानिब से समी को कर रहा हूं, क्योंकि उसको इस तरह के गाने बहुत पसंद है। समी तुम्हारे लिए। और अभी चल जाएगा। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिनमें 5 सेकंड का पॉज होता है और वो चला गया। बहुत अच्छा गाना है यार ये।

یہ علی ظفر نے گلگت بلتستان کی جو میوزک ہے اس میں بھی گایا. ابھی میوزک ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور آپ لوگ سنتے بھی رہے. میں پاکستان کے حوالے سے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: وَمَا لِيَ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون.
0: اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدا میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔
1: انی اذا لفی ضلال مبین،
0: تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔
1: انی آمنت بربکم فاسمعون،
0: میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو۔
1: قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون،
0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا، بولا کاش میری قوم کو خبر ہو۔
1: بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
0: کہ خدا نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا۔
1: وما

0: اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے ہی.
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی آتشی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے.
1: یا حسرتن

0: بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخر کرتے ہیں۔
1: أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
0: اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَآ

0: اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے.
1: لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: صبح

0: وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔
1: وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔
0: اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔
0: اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔
0: اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔
1: لشم

0: نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔
1: وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ
0: اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔
1: وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ
0: اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ
0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے۔
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ
0: مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
1: وَمَا

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ،
0: یہ تو ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی۔
1: فلا

0: پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے۔
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ،
0: اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔

0: کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا، یہ وہی تو ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔
1: ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون،
0: صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے۔
1: فلی

0: اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔
1: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون،
0: اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے۔
1: ہم

0: وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے.
1: لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون,
0: وہاں ان کے لیے بیوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا.
1: سلام قولا من رب الرحیم,
0: پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا.
1: وامتازوا اليوم ایها المجرمون,
0: اور گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ.
1: الم

0: اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
1: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے.
1: وَلَقَدْ

0: اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون
0: یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
0: سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ.
1: اليوم

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے؟
1: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا

0: اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ،
0: اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟
1: وَمَا

0: اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔
1: لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین،
0: تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔
1: اولم

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ
0: اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے.
1: فَلَا

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا۔ قل

0: وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو.
1: اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم.
0: بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے.

0: وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والصافات صفا،
0: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر۔
1: فالزاجرات زجرا،
0: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔
1: فالتالیات ذکرا،
0: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر۔
1: ان الہکم لواحد،
0: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
0: جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔
1: ان

0: مناقب،
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا،
0: وحفظا من کل شیطان مارد،
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی،
0: لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب،
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں،
0: دحورا ولهم عذاب واصب،
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
2: ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے
1: فاستفتهم اهم

0: كاذب
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا, انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے.
0: بل عجبت ويسخرون
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ
1: اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں.

0: مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟
1: اوآباؤنا الاولون،
0: اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وانتم داخرون،
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔
1: فإن

0: وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے.
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين,
0: اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے.
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
0: کہا جائے گا کہ ہاں فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے.
1: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون.
0: جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو.
1: من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم.
0: یعنی جن کو خدا کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
1: وقفوہم انہم مسئولون.
0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون.
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے.
1: بل ہم اليوم مستسلمون.
0: بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں.
1: وَأَقْرَبُونَ.

0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے.
1: قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین,
0: کہیں گے کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے.
1: قالوا